0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, el domaćin u kući.
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Di

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 14 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Evo nas i u našoj rubrici Jutarnja inspiracija. Jedna tema koja nam može pomoći da četvrtak prođe malo mirnije. Znate, ono jutro kada još niste ni popili kafu, a telefon već zvoni, stižu poruke, neko nešto pita, neko nešto očekuje i odjednom imate osjećaj da morate svima odgovoriti odmah. E pa danas nećemo tako. Jedna mala promjena može napraviti veliku razliku. Ne morate odmah odgovarati na sve. Ako vam stigne poruka, odgovor može sačekati nekoliko minuta. Ako vas neko nešto pita, a niste raspoloženi ili nemate pravi odgovor, sasvim je u redu reći javit ću vam kasnije. Jer često ne reagujemo zato što moramo, nego zato što smo navikli biti dostupni u svakom trenutku. A biti dostupan ne znači biti dostupan svake sekunde. I još nešto, važno, ne morate svaku tuđu nervozu pretvoriti u svoju. Ako neko jutro žuri, nervozan ili ima loš dan, to ne znači da i vi morate preuzeti njegovu nervozu. Udahnite, popijte kafu i prije nego što odgovorite, razmislite da li ovo zaista traži moj odgovor sada. Ako ne traži, ostavite za kasnije. I neka ovo bude naša mala inspiracija za četvrtak. Ne moramo svaku situaciju riješiti istog trenutka, ne moramo svima biti dostupni i ne moramo svaku raspravu prihvatiti. Ponekad je sasvim dovoljno sačuvati svoj mir. Eto, ovo je bila naša jutarnja inspiracija, a vi sada nastavite svoje jutro svojim ritmom, uz kafu, dobru muziku i malo više prostora za sebe. I zapamtite, ne mora sve biti hitno, neke stvari mogu i sačekati.

0: pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: E li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi nešto, kad danut.
3: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
1: Ma prste da poližiš!
4: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
4: Ama ne to, nego koji sastav?
5: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
4: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
4: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
6: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky, više od interneta.

sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

The Zenima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Još malo vremena ostalo nam je do 10 sati, pa ćemo naše jutarnje druženje onako lagano privesti kraju. Hvala vam što ste i ovog četvrtka bili uz jutarnji program Vet Radija, uz kafu, muziku i zanimljivosti i dobro raspoloženje. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti, saznajte najvažnije informacije iz zemlje, regiona i svijeta, a potom nastavljamo sa dnevnim programom uz novitete narodne muzike. Uživajte u nastavku četvrtka, čuvajte dobro raspoloženje i neka vam dan bude baš onakav kakav želite.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104. 091-910-104.
0: SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.

započinjemo naše SMS druženje. Tanja Savić, prva muzička želja za ovaj četvrtak, 17. septembar. Pozdrav za najbolje kolegu Dinu Kralja. Ako može, Tanja. Naravno da može, uživajte. A vi nam pišite vaše SMS poruke.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Anela za Edu koji vozi srne, a slušamo Šabana i Srno moja malena.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Ko da je sad iz bašče izašlo?
5: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
6: Moj Walmart!

Pozdrav iz studija Bet Radija, iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu na termometru salona nameštaja Zaharek se iznosi 26 stepeni Celzijusa. Mi dalje nastavljamo uz dobru muziku, malo reklama, malo muzike i tako u krug. Kaže, pozdrav za kolegu Dinu Kralja po drugi put. Tanja Savić je išla u 11 sati odma. Kada je započeo SMS sat, a mi dalje slušamo Ibru Bublina.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
6: Tempoplast.
5: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Sredstvo.

0: Radnik Ježinac, magistralni put BB 035 231 107, 061 198 231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: Ceca u nastavku i Maja Berović. Za Zolu u crnoj mečki. Veliki pozdrav od Bet Radija.

0: kupovini. Deluxe, Europrofi gradačac, sponsor frekvencije, 99,9 MHz.
1: Nastavljamo dalje za našu dragu gumicu. Teja Zairović u nas.

Za našu dragu Gumicu i za njenu ekipu. Za Col Crnomečki. Balkan boju nastavku. Po majci se Balkan.

nešto je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nek ti je haram svaki moj uzdah i suza što krene.
2: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića od najmlađeg kolege, a poseban pozdrav ide vozaču Valtre 174.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: A, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: ste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: 95, sokovnik 900 vati gorenje, 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje, 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
2: Nikolo Rokvić u nastavku Med i slatko grožđe. Javljam vam se iz studija Bet Radio. Samo da vam poželim ugodan ostatak dana i svima vama koji ste za volanom, koji putujete. Budite oprezni i sretni.

0: 99.9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 16:57 na satu našeg sponzora, kompanije Belo Mionix. Kako ste mi vi? Jeste li završili sa današnjim obavezama? Ako jeste, vreme je malo da se opustite i odmorite. Ustala se Bet Radija. Šaljite nam poruke, pišite koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku. Mi ćemo dalje da nastavimo sa Džejom, da je krv voda.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: E li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Halid Muslimović u nastavku častio bi sve jarane. Ja se javljam iz studija Bet Radija. Trenutna temperatura na termometru salona namještaja Zaharex iznosi 27 stepeni Celzijusa u našem gradu. SMS servis je otvoren za pisanje poruka, tako da pišite nam, šaljite poruke, pozdravite, poručite, čestitite. A mi se dalje družimo uz najbolju muziku na talasima Bet Radija.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: Arcadia.
1: E posle Baje prebacujemo se sada na Džeja. Ovaj život nije lak. 19 sati i 13 minuta. Još malo pa najavljujemo naše večernje druženje koje startamo od 20 sati.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo sada da krenemo da sviramo po vašem izboru. Slušamo sada Uroša, Žena u crnom. Veliki pozdravi stižu od Ernada iz Vučkovaca. Uživajte u nastavku.

0: Slušate večernji program.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
5: Dobra muzika, super zabava.
6: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amidža, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
7: Od me zove, snjegovi su oko opinjeni.
2: Večernji program.
7: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program.
7: Igrao sam sreća moja ili tebe ili tu.
2: Večernji program.
8: U njima srećni duga da ne bude nikad kraj.
5: Večernji program na talasima Bet Radija.
3: Do zore.
4: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
5: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
9: Mjesto dobre kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naš

Jesmo se već zagrijali. Za sve one koji su se tek uključili na 39H, dobro vam večer iz studija i režije Bet Radija, 20:02. Znate šta slijedi? Večerašnje druženje do ponoći, naravno uz vaše poruke. Mi smo svi fino raspoloženi, vi ako niste, nemojte da se brinete, popravit ćemo to. Večeras, kao što i sami znate, čekamo vaše poruke, odnosno evo, vaše poruke već su tu, čekaju svoj red. Ispunit ćemo vaše muzičke želje, kao što sam i rekla, ako nešto slavite, nešto za svoju dušu želite da čujete, mi smo tu da vam to i ispunimo. Ovoga četvrtka, 17. septembra. Pozdravit ćemo i naše sponzore koji su tu svako veče. Sponzor SMS-ata Granit Proma iz Ledenica Donjih, sponzor frekvencije Deluxe Europrofi Sarajevska u Gradašcu i naravno sponzor večernjeg programa, to je diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Ako tražite dobar provod ove subote, imate gdje da odete, na njihovoj Facebook stranici imate sve informacije što se tiče rezervacija, a vas će zabavljati Mirko Plavšić. Tako da, zagarantovan provod ako mene pitate. Krenut ćemo sa jednom pozdravnom numerom od nas za sve vas, pa ćemo onda lagano da krenemo da startamo sa vašim porukama. Krenut ćemo, Boga mi jako, Sinan Sakić u nastavku, svirajte, napravit ću lom.

0: Iz kiše dobrih nota slijedi poruka.
1: E sad, kada smo se već malo aktivirali, idemo dalje jako. Saša Matić u nastavku Nije ovo moja noć. Veliki pozdravi, kaže, idu za društvo kod Ernada u Vučkovcima.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Radi Kosmajec u nastavku Tugo mojih dana. Veliki pozdrav i kaže idu svim slušalcima, nama u studiju od Dise. Veliki pozdrav i također idu za vas. Uživajte u nastavku.

0: Bet Radio SMS.
1: E dalje ćemo ovako. Veliki pozdrav i kaže idu za sve vas, ako može Bekuta, za društvo i za Vučkovaca. Blago meni.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Da, da, to je Verica. Ne dam bolu. Veliki pozdravi, kaže, idu od Tigra za njegovu ekipu. Slušamo Vericu za vas.

Nastavljamo dalje veselo. Večernji program na talasima Bet Radija uveliko je već počeo. Čekamo vaše poruke, vaš izbor muzike, tako da telefone u ruke i pišite. Samo pijan mogu da prebolim. Bane Bojanić.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. Nastavljamo dalje uz Zoricu. Veliki pozdrav i kaže idu od veseljaka koji dugo nisu bili. Veliki pozdrav i također idu za vas od nas. Uživajte.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Još jedna 106-ica, slušamo sada Šabana. Veliki pozdrav i kaže idu od veseljaka. Nismo bili dugo, ali evo kaže sada smo tu. Samo uživajte, idemo zajedno da se družimo. Boga mi do ponoći.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo sada Bešlića, More i planine. Veliki pozdrav i kaže idu od Ernada i za njegovo društvo u Vučkovcima.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Još jedna 106-ica, idemo dalje uz Kemala, Trn u oku. Veliki pozdravi nam stižu ponovo od Veseljaka.

0: 24 sata nad gradom.
1: Nastavljamo dalje uz Jašara. Isplači se, bit će ti lakše. Veliki pozdrav idu za studio i režiju. Ako može za nas, Jaš, može naravno.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: E, posle Jašara prebacujemo se na Mileta. Veliki pozdrav i kaže idu nama, samo za moju ljepšu polovinu, Ajlu. Ja neću ljepšu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija 091 710 104.
1: Sreću čine male stvari. Pozdravi nam stižu od Adema Arnauta za oca Saju. Veliki pozdrav idu za vas. Sviramo po vašem izboru.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas. Nino nam pjeva sada u nastavku. Još jednom ste mogli da čujete brojeve prioriteta. A mi idemo dalje. Šta ću malo s tobom?

0: The hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Dalje ćemo ovako uz Šabana, Srno moja malena. Veliki pozdrav i kaže Ido od Ernada za društvo Vučkovcima.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Sada se prebacujemo na Šemsu, 7000 suza, samo za veseljake.

0: Ena pauka.
1: E dalje idemo ovako. Pozdravi nam stižu od Arnauta za društvo Rajske u garaži.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada Draganu. Pozdravi, kaže, idu od Nermina za sve slušaoce Bet Radija. Veliki pozdrav, evo, idu za Nermina od ekipe Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Još jedna 106-ica, slušamo Bešlića i Crna ruža. Pozdravi nam stižu od Burketa za Burketa iz Ugljare i sretno udaranje ploče za kuću.

0: jedna pauka.
1: E, dalje ćemo ovako. Veliki pozdrav idu za Novalić i za društvo. Rade Lacković, seksi seka.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo sada Šabana. Pozdravi, kaže, idu od Ive Telinog i Ujaka Biza za prvu ploču na kući kod Ileta u Ugljeri. I ekipu, pozdravi također, idu za Pisku, Carsona, ekipu kod Neretljaka na vikendici.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Još jedna 106-ica. A pozdravi sada idu za Denisa i za društvo u Špionici.

0: Bet Radio SMS.
1: Dalje nastavljamo uz Šabana. Odujah biza za sestrića Ivana i za veselo društvo na prvoj ploči na kući.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo sada Cecu, a pozdrav idu za ekipu u krevetu.

0: Радио.
1: U nastavku slušamo Jašara. Veliki pozdrav idu od Ernada za njegovo društvo u Vučkovcima.

0: SMS Bet Radija.
1: E sada slušamo Prijovićku, Macho Man. Veliki pozdrav i kaže idu svim betovcima, ako može za nas Prijovićka. Može, naravno.

0: Jet Radio.
1: Sada se prebacujemo na Hazreta. Veliki pozdrav i kaže idu za mog dobrog prijatelja Ibrahima u Stuttgartu i za njegovu porodicu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Dalje idemo ovako. Veliki pozdrav i kaže idu za mog dobrog prijatelja Ibrahima u Stuttgartu.

0: Jedna pauka.
1: Dalje slušamo Zehru, Samo nebo zna. Pozdravi stižu od Ernada i za društvo u Vučkovcima.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Slušamo Asima Barića, Vilo moja. Veliki pozdrav idu za društvo kod Ernada u Vučkovcima.

0: Bet Radio SMS.
1: Sada slušamo Brenu, Šeki Šeki. Veliki pozdrav i kaže idu nama u studiju za najbolji Bet Radio.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Svirajte noćas samo za nju. Tomo Zdravković u nastavku. Veliki pozdrav idu za veseljake.

0: 24 sata nad gradom.
1: Slušamo sada Baju, Oficir sa ružom. Veliki pozdrav, idu ponovo za društvo u Vučkovcima.

slušamo sada Đanija i opet u kafani. Veliki pozdrav i kaže idu za crveni Peugeot i za momke u plavom.

E dalje sviramo uz Kemala Jusufaga. Veliki pozdrav i kaže idu svim Betovcima. Za ekipu u crvenom Peugeotu.

Pratite nas putem Facebooka Bet Radio. Marinko Rokvić u nastavku Ti za ljubave nisi rođena, samo za jednu posebnu damu. E, Nenu potpisu.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Dalje ćemo uz Fazliju Pramen Kose. 23 sata i 36 minuta. Kao što znate, družimo se do ponoći, tako da slobodno požurite sa porukama. A idemo sada slušati Fazliju.

0: za naredni SMS.
1: Slušamo sada SD Plavog. Dobro veče, kaže. Dobro veče i vama. Uživajte u nastavku, sviramo po vašem izboru.

0: Prišto si vozio 2 km, veta ne hoću.
1: Jesam. 2 km, veta ne hoću, majke.
0: Vozi, Miško. Vozi, Miško.